0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

Hit dana radija Laktaši. 9 je časova, 43 minuta, dobro jutro, vi ste na talasu radija Laktaši, a u nastavku bi bilo dobro da se pozabavimo izborom za hit dana. Naravno, ovoga jutra preslušavamo dva prijedloga koja smo pripremili za vas. Prijedlog broj 1 koji ćemo čuti upravo sada jeste Emina Jahović i njezin singl Nedostaješ.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051 530 195. 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

Može da se izgubi vlast, može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat. Može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije cash.

i ljubav nova. Neko ko tvoje vrline ceni i ko ne živi ko ja od snova. Nemoj da brineš o meni. Znam puno lepih i samih u gradu. Ne znam da mislim o drugoj ženi.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer nismo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

0: Marketing radi alatasi, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Bolje mrtav konj nego živ maga.

Ovde je muk. Brat na brata gleda kao vuk. Noćas u gradu, noćas u gradu.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.